0: 腰が立たねえ。いっそのこと止まっていくか。カラスカートないダーさんなんおはよう。またお茶をください。2杯なら3杯になる。団子が出るか。酒を飲むよ。どうする。
1: Kaolin, écoutez-vous.
2: Écoutez-vous.
1: Kaolin,
3: écoutez-vous.
2: Écoutez-vous.